0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komunga. I tūpuna e reo pāu tāna rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tūpuna e reo pāu tāna rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tōrangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau e ai ki a tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmalako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tōrangapū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāene. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
0: I whakatārewatia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana. A ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones. Mēnā ka tua no rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarerekehia, a ka ngana no rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā hariru mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. Ki te tūano e hihia tonu ana mātou ke riru mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore te ranga wahanga o te pire i whāriki tie hau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea hekete no mātou. Tērā wetahi wahanga horekau i oti tika.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua me nā rāne. Ka kōrero Māori i tētahi hui kia whai wā aira tau ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona konui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: I waitohua i te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te 30 tau ana hinara e ko kiriana i tēnei whakataunga. Kei roto i etahi wāhanga o te whakataunga te whaiwhakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi Moriori. I haina tia i tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau, e rua mano, e rua tekau.
4: E kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā 30 tau kahuri. Inanahi rā i whakapāha, minuta me te kauda, i te tauā ki o te kāwanatanga, te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tekau, mā 8 miriona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri, me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: ki ngā take hā kinakina I waitohua e Chanel Harris Tavita, tētahi kirimana hou, hei kai tākaro o ngā tamatoa kia noho tonu ki te karapu tainoa ki te whiore o te tau e 2022. Hei taua taura ka eke ia ki te tekautau hei kai tākaro I te kapa o ngā tamatoa a kua whai wāhi hoki a Harris Tavita ki te tūranga kairau whai muri I te wharanga o Luke Metcalf a I whakamānawatia ia mo tana pai ki te tākaro I tēnei tau. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau.

E kore rātou, o heke rātou, kua mahue mai nei. E kore hoki rātou, e ngoikore, i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, whainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Kai

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Hei, te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua putanga āhua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua putanga āhua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama potaka, he wānanga ā motu tēnei āri whai a tātou te wānanga nei, tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
1: Te rōpū whakamana te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato hoki te haere, ki te āta wete wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka. Engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: Hei, te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau a ki hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa, ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa tū te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku e Tani Wha, Hipiku e Kingi.
0: I whakatārewasia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahumoana, ā ka kore tērā pire e Kōkiri whakamua, e mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
3: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. Ki te tūano e hihi atonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki te ehau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou tērā wetahi wahanga horekau i oti tika.
0: I whakaputaina e reo pau tana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai Kōkiri o reo pau, e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka noho tonu te kaiako ngā tamatoa a Andrew Webster, hei kaiako tai atu ki te tau e 2032. Koia te ari ā-matua o tana kirimana hou tahia ka waitohu. Hei te rā horo e ka eke a Webster ki tana kiemu NRL ko tahirau e te tukinga a ngā tamatoa ki ngā South Sydney Rabbitohs ki Acor Stadium i Poihākina. Kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa i te arawhata kapa NRL e toru ngā rauna e toi ana. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

kurerete maunu, kurerete mumu, kurerete awha, ko maunu aku nā no te paratai tōna rua. Ko tātou te humata o te hunga ora ki tātou, ko rātou mā te hunga whakauru mate ki rātou wake i ngā koro heke weri weri o te pō. Ko tātou nā ngā uri a rātou mā tihei mauri ora. Hei te haore tū mai nei, ka uake rānu e te hikoro pānui ma tātou ki runga ia te upoko o teika o tira ki runga anō ki tēnei paipai roa o tātou e takotoi honei. Mo te wā nei, nei te wai atou heau hou na Sahen Dauhuri. No reira, whakarongo tonu mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komunga. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmalako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke. Kei raro tātou e putu ane i nāene. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
0: I whakatārewatia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana. A ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones. Mēnā ka tua no rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarere kehia, a ka ngana no rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā hariru mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. Ki te tūano e hihi atonu ana mātou ke riru mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki te ehau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā we tahi wahanga hore kau i oti tika.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua me nā rāne, ka kōrero Māori i tētahi hui, kia whai wā aira tau ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori, kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihi ana te taurawhiri i te reo Māori, kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere, ko ērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku i tana tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: I waitohua i te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te toritukau tau ana hinara e ko kiri ana i tēnei whakataunga. Kei roto i etahi wāhanga o te whakataunga te whai whakaro ki ngā hiahia me te mana o te imi Moriori. I haina tia i tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau. E rua mano, e rua tekau.
4: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nahinara i ngā toru tekau tau kahuri. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kaura. I te tauā ki o te kāwanatanga, te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tekau, mā 8 miriona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri, me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: ki ngā take hā kinakina I waitohua e Chanel Harris Tavita, tētahi kirimana hou, hei kai tākaro o ngā tamatoa kia noho tonu ki te karapu tainoa ki te whiore o te tau e 2022. Hei taua taura ka eke ia ki te tekautau hei kai tākaro I te kapa o ngā tamatoa a kua whai wāhi hoki a Harris Tavita ki te tūranga kairau whai muri I te wharanga o Luke Metcalf a I whakamānawatia ia mo tana pai ki te tākaro I tēnei tau. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: fa fai to numato.
1: Ake, ake, ake.
2: Te tau e rua mano e whātikau i te wai whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miliona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
3: Ko a te rua mano whātikau pia, ne koina ke te tau i hihi ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miliona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona konui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere, ko wērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tukutuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
2: I ngā wiki tatanei i huitahi ai te mātini kaihaka, ngā whānau me ngā kai tauntoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai kia Sunny Alesana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i eneira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
4: Ti mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kautai, ka pahata katoa. Tua rua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka toa mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ināenei.
2: O Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia i te mare ana te hiahia a e te ikamupere no tā wāhi kei te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi adventure park ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroahia te rihi mō taua kaupapa a i tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tā. Hei tā te hea mana o te rūnanga o Ngāti Toa Rangatira, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te whenua.
5: Ko tetehi o ngā mea nui o te rūnanga o Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpori.
2: Ki ngā take hākinakina, kua whakatāre watia te kaitākaro o ngā tamatoa Chance Nicole Clockstead o ngā kēmu erua nā te āhua o tana rutu i wharai te kaitākaro o ngā Brisbane Broncos a Reece Walsh. Hei tā te poari arotake i ngā tukinga riki i eke tēnei momo tukinga ki te pai tuatoru o ngā rutu he. He āhuatanga i huāke i te mauheretanga o te whatia ngā raparapa o Walsh i te wā o te rutu. Ka korea Nicole Clockstead e whai wāhi ki te kapa kakari mō ngā wiki erua. A ka tukituki, ngā tamatoa i ngā South Sydney Rabbitohs a te rua tikau mā rua o Ākuhata ki Poi Hākina. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tradīcijā te pare huijā o te reo, ki runga I a te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tari.
2: Nau mai, hara mai, ki tēnei wātātou te iana.
3: He piri tēnā koe me o tuākana tuāhine kalangamaha anō. Koutou e noho nei I rongi te upo o teika nore tēnā kouta.
2: E koro, koe tā mai koe tēnei ata ki te kōro ki a tātou, ko koe te minita mō ngā take Māori I roti tēnei kāwanatanga. Ke hoki ake tātou ki te tīmatanga o te take me ki o e neira e pāna ki ngā tauranga I kei tīmata mai I te mahi a muri whenua I mua I te runanga whakawā I muri mai I whakahē e te hio ngā iwi me te kaunihera Māori ki te āhua o te tuku te tuari raihana arā te kou te system I roti ngā kōti anā I whakai mai te kōti ki te rātun I roti ngā marama nei koe tae ki te wā me ki te waru marama e kōrero rero tiana tēnei kaupapa I wāinganui te kāwanatanga me ngā mā ngai ngā kanohi o te iwi Māori rātou tokowha. Anā, no te wiki, ka taha ke nei whakahuri hia mai ai e te kāwanatanga te pire mō ngā tauranga ika. No muri I te whakatau a te kōti matua e pāne ki te take o ngā iwi o Kaitahu o Waikato me muri whenua me te kaunihera Māori hoki. Anā, ko ngā whakatau ka hokona e te kāwanatanga e rua me te hawhe pai Heneti o ngā tauranga ika ia tau mō te rua te kautau. Tāia noa tia te rima te kaupai Heneti I whakaritea e ngā kaumātua ko te tikanga tēnei o te haere tahi, te noho tahi ara o te partnership he rima te kaupai Heneti o ngā raihana ki te iwi Māori he rima te kaupai Heneti hoki ki te kāwanatanga me ki te hoa o te iwi Māori ki tō whakaaro e koro ko tāia ki tēnei pire kia koe kei te tika ngā rārangi o te pire ni
3: Ano hoki, te mea mehuma mai hui mpātou tātou I mua I te hainatanga o te titi o Waitangi. Ko rera wa mai rano I te rāua I tutuki. Arai ngā whakaru o tātou mātua me o tātou tūpuna. I te wā mehume e tāia e te iwi I te haere ki te mahika, ne? Nā tēnei kāwanatanga. I huai nei roto I te ture nei. Ara, I roto I tēnei pire I tēnei wā mō te rua te kautau. Mā tātou he haere ki te hik, ne? Nā me ki e mahatunu ana ngā ture I hangai e era o ngā kāwanatanga mai rānoa tainu mai te rangine. Ko rera rātou I putai tētahi kaupapa ke tāia e tō tātou iwi ki te hairatu I tehi ka I rungano I te taonga ara I haina I o tāwa mātu I te taukotahi mano walirau whātekau. Nā tēnei wā, I huaina tēnei. E tika tonu kei te... Kei te kōrero rā te iwi, e whakahe ana e tehi wāhanga e rā tu āhuatanga katoa. Nore, kei te tautokone on hoki tēra. Hoi anō māku ki a rāta, ki te kaunihera Māori anō, ki a kutuākana rātau e whai ake nei, ki a whakarere ke anō I te ture I runga anō I ngā whakaro e whakaro hi anei rātau, arā mō te iwi, ki a rātau te tikanga, ki a haere atu ki te komiti, I reira I whakatakoto hi ae o rātau whakaro. A tēnei rā. Ka haere mai anō a Matthew, a Tākerema, a Denise Henare, me tīpene, a Regan. Ki te kōrero mai I o rātou nei whakaro. I te mei kōrero hi ai, e rātou toko whā. Ki tā kutuakana ki a Jeffrey Palmer I te rāwhi, o rātou nei whakaro. Hoi anō, māku ki a rātou ki te iwi nuitan. E, me tai atu tātou ki te kumiti, I reira whiriwhiri ai I o tātou whakaro. Me te korerawa rātou e tāia I te haere ki te komiti, ho mai rano I o rātou whakaro ki au, ki au kuhara anei, mā mātona hei kōkiri atu I reira, hoi anō, mā te wā, I tōkone I whakaro, kā ki te ai te tika me pēwhea te whakarere kētanga o te pire nei. Mā kua ki atu, ko te mea hohunu tonu I roto I tēnei pire, ko te whakaia tonu I tonu o te kāwanatanga, ki haere te iwi ki te hika. Tēnā kia te menui.
2: Kei te kī koe koro kā tāia te whakarere kē?
3: Ai. Ana. Pērano te mahi o te whare pārama, te mai rano, kei te mōhi tonu hoki koe. E arei te mea hoki. Mahatunu ngā pire, haere I mui taro ngā kumiti katoa I roto I te whare pārama, ka are I puta mai I rungo anō I te haere whakatuatahi, ne? na i tōku nei whakaro. E, ka hoki mai ro, ko re reke anu te pire nei. I re reke anu i ruenga ngā whakaro e whakaro hienei, e koro hienei aha. I ngā whakaro, hōhoni, mehe mea ka titiro no tātou ki te kau mawhitu, o te rā wahanga, te kihana, ne? E pāna ki te tīti o Waitangi. E, e umurei nei, e au ena te iwi i wahonana, mahuku ki atu, ah, tika anu. Hoi anu, hoi anu, mehe mea titiro no tātou i tā huatanga o te rā wāhanga, o te pira, o te rua te kau mātahi, mahaku o ki atu, e, ko te hihi o te kāwanatanga, kia tāi ae e te iwi, ki te haere ki te higa. Te rake te hōhunutanga i roto i te rā wāhanga, tōku nei whakā.
2: He koro kai te, me te tiro ki te whānautanga mai o te pire nei, aha, ko koutou ko hoa re rā, ko Colin Moyle mā, ko Richard Preble mā, me ki ko rātou ngā kai, whakatakoto i tāta kāwanatanga ki mua i te aroro te rōpū Māori. I roti ngā maramaka hipa nei. Kia angata aue ki te komiti whae te rā ki te cabinet, kei rira kōrua ko Kopita, Tāpihana. Kā reo te pātai mō kōrua, engari ki ohua, ki tō whakaaro, kei te pēhēra te hōhonu, te tika o rātou whakaaro mō te Treaty o Waitangi, o e nei momotaki.
3: Mē ki atu, i tēnā te ki hanei kōrua hi hanei o te rua te kau mātahi. Me pēwhea, te whakatokatoa i te... me ki teihi te tapu o te rā whakaro, ne? Ke mōhio e rāta. Oia no, i reira mātou e kōkirana, e, anei ki e tatao. Aha kua piki atu, heke atu. Oia no, ko teihi, ko te tapu o te whakaro, ki aunei, kei roto i a rātou, ko te wairua rā, ne? Ke puta mai roto i te pirene. Nā, kei e tehi wāhanga no hoki. E ki ana, ka are ori te anoi ngā whakaro nei ki tātou i teiwi. Hoi ano, i tāku, me haere tātou ki te ki reira e whiriwhiri ai, ki ore te ai o tātou whakaro i runga i e rā tikanga.
2: E koro, kua hoki ano te kaunihera ngā iwi, me ki te niwaku ngā iwi ki te kōti matua. Kia kua, he mea pai tēnei?
3: Tōku nei whakaro, kei a rātou tikanga. I te mea, i tīma te hiai te kaupapa nei, i reira, ne? Koe nei rā te mihi atu ki taku tuakana ki a matiu ki muri whenua no hoki. Nā rātou hoki te taki. I whakatakoto hea e, i kia e ki a matiu, e te kākonatanga, i hea i kuta. Ne? I roto i te rā o Ngāture. Koe nā i puta mai i ngā kōrero, e kōrero hiana i tātou i tēnei rangi. Nā i mihi atu matiu i te rā wā ki aia, a ki te kaunihera Māori anu hoki, i haere anu ki te kōti, ki te mea mai ki te kāwanai, i hei ai kuta, me whakatika anu i tēnei. Nā, ko te pātai o te kōti, me haere kutu ki te kōrero atu ki te kāwanatanga, i tōna wāka hoki mai anu, kia au ki te pātai, ara, ki te wakahoki te pātai rara, e whakai anana e kūtau i nāene, ko whakatakotoa tētahi huarahi a te kāwanatanga, kia tāia e kūtau ki te hi ngai ke e kōrero hiane e kutu. Koe rau ki te pūtaki. Nā, i tīma te hiai reira, hoi anō, e mahatonu i ngā wāhanga, ka arono pia, i tōku nei titiro. Kia ori tēne ngā whakaro, kia e whakaro hiana i rātan, hoi anō. Ki ngā wāhanga e pāna, ara, ki ngā i teiwi e hie hiana ki te haere i te hīka, ana moera wāhanga, aira. Kei reira honoki. Me te mōhio anō, ko te nuingo o te pire, kei roto i tērā ture, ara, the Fisheries Act. Nā, ko tērā, me tēnei, ko āpite anō ki tēnei ki tērā, ne?
2: Aye.
3: Hoi anō, e ki ana e tehi, kāre tino ori tehi i tērā ture, ki ngā whakaro, ara, ngā whakaro Māori rā, ne?
2: Aye.
3: Nā, mā te wāpea, kaki tino tātou i ngā whakaro, e whakaro hiana e rātai.
2: Our guest this morning is Koro Wetere, the Minister of Māori Affairs, and we're talking about the negotiations and the Māori Fisheries Bill. Kia ora Koro, kia hukia ki te kōrero nei. Ko te kōrero era mō te tiriti, mō te whakaro o ngā kai hautu o tewi Māori kōrero te ake nei e koe. Kia hukia ki ngā kōrero o te me ki o tewi whānui, kei te manawa pā ngā kai hi, Pākehā ki ngā tikanga hou, ara he tuku mai ngā raihana ki tewi Māori. Kāre rātou i te tautoko, te nuinga o rātou kei te whakatakariri, kua haria me ki etahi wāhanga o te perehi o nāia nei Fisheries Act ki te kōti, whakawā ai, ana ko etahi kai te whakatoitoi te mahi o te kuautani, kāri te whakaki ngā pepa kāre rātou, me ki kai te taraiki rātou. Pehea ki tō te tiro e nei mea katoa?
3: Tuatahi kāre rātou pē mō hiwana i te hōhukurutanga o te tiriti o Waitangi, ne? I tōku nei te tiro o mahu atu i tērā wāhanga o te hītoria o tērā o te iwi, o tau iwi mārā, ne? Hoi anō, ki tōku nei whakaro, mehemea ka te tiro no rātou ki te pire nei, e tīma te hihai i roto i te tiriti o Waitangi. Hea hae, i te mea, i hae nā e o tāo mātu i tērā wā, koe nei rātou pātai ki a rātou. Āna whea, rātou ko te tiroti ki te tāo nei, i hae nā e o tāo mātu i tērā wā. Hoi anō, e tika tonu, me hukui mai anō ki tēnei tau. Me pēwhea te tāe ai e te kā wanatanga. Ki te huaina i roto i tētahi pire rānei, tētahi kaupapa rānei, e ori te ana e ki ngā whakaro, i hae nā e o tāo mātu i tērā wā, arā te titi o Waitangi. Koe ni hukupea te reketang, kāre rātou mōhiruna, kai whera te kaupapa, i ahu mai te kaupapa nei i hea. Maha kū ki atu, i reira, kei reira tonu tātou. Nā, koe nā te hurahi, e whaihaka nei e tātou i tēnei wā. Tuarua, ko te whakatakotoho o te pire nei, me ki, ko te kāwanatanga te tikanga, e hara ki a rātou, e hara i te whare i a rātou i roto i o rātou nei mahi, kāo. O era mea katoa kai te kāwanatanga te tikanga, e hara i a rātou. E mena te kāwanatanga, e he koto mātou whakaro, ke tāia e te iwi Māori ki te haere ki te hīka. Ko roro watanu, tātou, e panāna i te taha me ki i te iwi, mai anō i te rā wā, taino mai ki tēnei rā, kāre no tātou, ara te kāwanatanga. Ke te tirori ki te tiriti nei me pēwhea tēnei kaupapa, i tēnei wā ko whakaia, anei e te hura.
2: Pēhea e koro ki te whakakotahitia he rōpū Māori i roti te whare pāre mata, ara tōku tū rōpū, kōru tū tōku whā i roti te reipā. Pēhea aha kōtana whakaaro ki te pōhiri atu kūtou ki a Winston Peters, kia noho katoa mai kūtou rōpū kotahi haipakanga i ngā pakanga nui kai mui a kūtou.
3: I ngā mara mai mua nei kōru ratu ki taku tuakana ki a Winston Peters i roti te whare pāre mata. E tama, me hara mai koe tāua tahi, hei kōrero tahi i te kaupapa nei. I te mea, ko tahi anō te kaupapa Māori mā tāua hei whai. Mehe ko hau anō te kāwanatanga ko koe rāne, ko tahi anō te kaupapa. Ko te kaupapa i hae nāi o tāua mātou i o tāua tūpuna, kāre nō tāua e tāia i te papai, i te rā kaupapa. Ne? Ka murimai o tērā ko kōrero hiai i roto i te whare ki tana ki te tumua ki o te āpitihana ki a Jim Bowles ki a pērāna hoki i ae pōhea nau i te rāwiki ko tīma te hiae i te tiro mai a me pēnei pēr te nuku haere me whakakotahi tā i roto i te whare pāre mata i runga anu i te rei kaupapa me te hiatu pērāne kia tāe ae e tātou ki te kōkiri i te take nei ne? Ko tāna whakautu kore no rātou e whakaia. I tēnei rā, e mōhio tēnei anu nei āhau, kei te whakaaro tonu te tumuaki o te āpitihana, me pēnei pēr te, ko tai pēr i te wā, ai, me ātarongo anu i ngā kōru re kōru hea nei e āhau. A tai anu tu ki etahi wana i tana rōpū, ko tai atu au ki te kōru roku i etahi o rātau, i waho rā o te whare pāremata. E ne whakaina rātau, i te wiki i mahua kenei, i tū tētahi hui a te Planning Council ki pōna kenei. Mahatonu ngā iwi nāhinara, Pāhiara, i tā mai ki tāua huira. Ka mea mai kia, e tā aia tātou ki te whakakotahi i runga anu i te kaupapa nei? O tāko whakautu? Ai! Engari, ka tū mai a Sir Peter Elworthy, ne? E whakaini aia, ai, me whakakotahi tātou. O tira ki tōna titiro ki te āpitihana i nāia nei, e mea nei āia, e kore rau rātou e whakakotai. E arohana tau o Pākehara ki te rā tērā kaupapa. Oia no, I tāku titio, e whakaina rata, ke whakotahi tata. E arohanara.
2: Ai.
3: A kone pā te hui nei, hui nei, I o tāua tuagana, o tāua rangatira I tēnei rā ki aia, ki a Jim Bowser, a puta mai pēa e te hi whakaro, me whakotahi rane.
2: Ko te kaunihera Māori, ko tū tāna rōpū, te kāpureihana o Tangaroa, Tangaroa Corporation, hei whakahae, me ki kai te takatū rātau o te āhuatanga hau ara mo te haere raua ki ngā tauranga ika hia I tēnei mea teika. Pēwhera o tohutohu I roto I tēnei wā ara mo tēnei mea tēnei mahi nui kei runga I ngā pakihiwi o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi.
3: Kāre he kōrero māku mo te āhua o te whakatū te kapuraihana te kaunihera Māori, kei rātou o nei o rātou nei tika. Hoi ono māku, mā te kāwanatanga, ne? Ko whakatūngi au te Māori Development Corporation. Ko tōku nei whakaro, me hia hiana ki te kāwanatanga. E kōro hia nei e tātou, ki whatū e te hereni ki te iwi. Ko tāku whakaro, me whatū ki te kapuraihana. Ko whakatūngi au nei ahau me te kāwanatanga. Ko te kaunihera e whakaarohia nei, I roto I te pire nei, kia whakatū tēnā kaunihera hei whakahaere I ngā take katoa. Mō te motu. Ko e te hewa ngā mei makairunga I tēnā kaunihera he Māori anō hoki. Ka tai atuno ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ko te tikanga. Kia hangai e rātou, o rātou nei komiti, ne? Māku e ki atu, kei reira I tēnei wā. Tore te kaumārua pēa ngā kaupapa Māori kei Wainganui e tātou ara I teiwi, ne? E whakahaere ne etahi kaupapa te kāwanatanga I tēnei wā. Ara mana access e rātou āhuatanga tō. Ara ngā poari Māori, ngā poari ko whakatūngi hea ne e rātou I raro I te Charitable Societies Act. Me e rātou āhuatanga katoa. Māku e ki atu, kei reira tonu ngā komiti rā I tēnei wā. He hata he, mā rātou, he whakahaere e nei whakaro. Ne?
2: Kia ora, Ekoro. Ekoro, e kai koe tāi ki te rua meneji ki te waru, he nei te pātai whakamutunga I mua I ngā pitawitau kōrero te waru karaka. Nā taku pātai whakamutunga, he wāhi kai roti I tēnei pire e meana, kāre te iwi Māori e whakaahia ki te whakatū kamupene haeretahi. Ki te reti ngā pōti a etehi o tā wāhi rānei hei haere mā rātau ki o rātau tauranga ika. Kia koe, kai te tika tērā rārangi I roti te pire?
3: Koe rape te tehi wāhanga e te tiro no mātou I tēnei wā me pēwhē te whakarereke I te mea. E pātai ana e tehi, he hae I rereke te ture mo te iwi, mo tau iwi, akarereke anu mo tātou mo te iwi mā. Ko taku pātai no tērā. Me mai nea kua, me whakarereke anō pia tērā wāhanga. Hoi anō, kei te titiro mātou I tēnei wā.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Māmatu e rua ne. Aotearoa me te waipūna. Tēnā koutou, e ngāipi katoa o te motu. Tēnā koutou i te wairua o tō tātuhu, pāpā o ngata. Kua hinga mai ne ki te tairāreti. Kānui te mamai, kānui te tangi, kānui te pōpū. Kua hinga te tangata pupuri ngā whakaro māuti o te auta whitu. Nō reira haere taku pāpā. Haere, mohi o katoa te au ki a koe, Māori Pākehā, te au katoa i mohi o katoa ki a koe. Haere, kwa mutu i a koe te au Māori, te mana, te tapu, haere. Haere, e hoeringa i o waka, e hoki, hawaiki. Haere, tomo ki toi, a joa tūtuna, mana koe a whimai. Tēnā koutou katoa te iwi. E te whānau pani, tēnā koutou.
1: E te iwi. Ko ngā reo ēnā o tātou rangatira, o āpira nangata, o pīhopa pēneti, o te rangi hīroa, o te puea hērangi, kua riro nei ki tua o te ārai, ki o tātou tīpuna. Ki aura katoa tātou e noho pani nei, kāti kua mu.
2: Manako. Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturoa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e. Ko tai ki i te wānanga e whai wāhi ai o mā kautari ngā kuotehi o ngā kaupapa o te wai te hiki o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a moko Tipania. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe te tuahine ka te kato e hakarungo e mātakitaki maina.
2: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tuku nā tetei tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hau, te mea e tūtohu tiāna. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
3: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hau i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonoa e mātau o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki nā ki ngā kaunihira e whā o te tai tokerau, e whā ngā kaunihira i kona i tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o Whangarei, me te kaunihira o te Kaipara, e noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te tai tokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te tai ao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka haka korengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te tai tokerau, hei tōna 2028, ia mātauke e te, te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātau e rereke ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwa me te kaunihira a Rohe Pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te tai rāwhiti koea ko tētahi, ko te kaunihira o te tauihu o te waka o te waka, koe nā ko tētahi atu, ko te kaunihira o whakatū tētahi, ko te kaunihira o te tai o aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono, e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, Kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028 te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira arohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o whangarei, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohi o te taitokerau ki tērā arohi. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka ko tahi anō, ko wera kaunihira e rua, kia ko tahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te manatū hau mō ngā taone nui, te tai ao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tarika wanatanga hautai no ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport ne te tuahine. Engari koina ke ko tā mātau e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnā raini e tautoko ana rātau i tā mātau tono, pēnā ka rere ke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, na kei te kāwanatanga te tikanga.
4: Tēnā koe i nā whakamahuki e ki te ai mātai i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru, raro o te taitokerau whānui. I taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, ngā i te tāpaitanga rā, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
3: Ah, tika, ahakoa poto no iho te wā i a mātau te hakaritiriti wenei tono ko mātau i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i rotu i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātau ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, te rā atu puari o mātau o tēnei kaunihira ko te puari o te Oneroa Tohe. Koe tērā ko tētahi puari i hakatūria ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua. Kia tūtū mai ai ko tētahi puari e hakahaere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Oneroa Tohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātau ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātau, ka ruku hohunuke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō e nei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start program e kia nei ko te detailed design phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ke atu ai mātou ki te kōrero ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ke atu ai te maanga ai te reo o te Māori i roto i wenei panonitanga, i roto i wenei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, a rohe whānui o te taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ke wera kaunihira i pōti kia tūwai ko ngā wāri Māori ne. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira ārohe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakorengi e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pōti, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti ke rātau ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauana he o te hiko o tika wera i pōti ki hakamana ki hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti. I raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma nui hō te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka utonu ko te wāri Māori i konei te hiko ti ka ana, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pēa ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
4: Nā, ko te wāhi wānanga. Ka hiki mo tahiwa, hei aku ni tiki anō ai. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manu kura i te kaunihera o te hiku o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
3: Ai, haka whetai nui ki a koe, kia koutu katoa. Tēnā koutou.
5: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: A kua, kua tau. Te pōtaka kawe kōrero ki Muapū i te minita whanaketanga Māori, māna e epa mai i etahi o ngā take o te wā. Nā ko mihi nui e rere tika nei ki a minita tama pōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pōhaturoa me ngā mihi o te wā ki a te kepa stelen mā, kununu me atu ki tua paima mahara kāroha ki te whānau ki arihia mā. Engari ki ngā whānau hoki o tērā kai whakairo rongonui a Warren ki roto o te riu o Waikato ki Parāwera.
4: Nā e tika ana, e rere hoki nei ngā whakaro nui ki a rātou mā kua pania ki te pare kaua kaua i tēnei wā nei. E te iunga take mate o te wā, ki te ao o te ora. Nā i kahore anō tākui ki te ai te whānuitanga o ngā kōrero mō te whakatau ngā tiriti o whare kauri kia puta mai māna kei te wāhi hea hau e tiro tiro ana. I kitea i reira koe koutou ko minita me te koura, tēnā whakamāramahia mai te whakataunga tiriti mō ngā ti mutunga o whare kauri he aha ngā ariā matua o te kawenatara.
6: E hoa tēnei kaupapa, kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhenara i ngā toru tukau tau kahuri. Me te mōhi hoki ko he rongonui a whare kauri mō te huarere, mō te rāwaru me te kaura, me te manaaki hoki o te hunga kāinga. E mihana ki tō rātou kāhui whakahaere, pērā i a Ward Camel mā, i a Di Grinnell mā, engari ki ngā kai whakatētē hoki i te karauna, pērā i a Tom McClurg, Hararua Damon, me ngā tupuna o te pōna rātou anō i hiki i te maitai i kawe i te mānuku takoto ki te whakatau i tō rātou kreme. Inanahi rā i whakapāha minuta me te kaura i te tauā ki o te kāwanatanga ki te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri te kaum mā 8 miliona pea tōna puhera putea, kōpaki putea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri tai atu ki a Moriori, tērā imi. Me ō rātou pau, tu ā papa i te whakataunga kreme tātou ake, herenga moana, herenga motu, herenga tangata, nā te mutunga tanga, me te mea nei hanga te whare o ngā te mutunga. Ko ki te oki i tō rātou rangatiratanga. Kia mana te tupu, kia tupu te mana o ngā te mutunga. Mutunga tupu, tupu nunui, tupu, tupu roroa, rautā patu, tuku reo Māori ora.
4: Tēnā koe, nā tō pōhi mōhi waiau ki te kōkiritanga o tērā kaupapa nui. Nā, hei tātō pōhia no i pukamata ka whakarewahia e tehi kaupapa whāomomo mō te takiwara. Hea hara e rā, hea hanga kōrero e āhe ana koe ki te whāngai mai.
6: E hoa, tēnei mea te ngeru kire he mea whaka hoha hoki i ngā taonga manu. Anare, ko tuku te putea nui tēnā pēr neke atu i te miriona ku. Tāra, kia haumi atu me te rua mini o nā tāra i koke mai a Leonardo DiCaprio mā ki te whaiwhai, ki te kōhuru hoki i ngā ngeru kirehe nei e whakahohana i ngā taonga manu ki te motu o Rangiauria, Pitt Island, tēti o ngā motu tautoko i a Whare Kauri. Me te mōhio hoki, kā nui hoki te mahi kōhuru a ēnei ngārara i ngā taonga manu. E te mōio kei te rongo ki te kōrero mō ngā manu o Whare Kauri, o Rēkuhu, kia tanu atu e nei kirehe ngeru, a ka puta mai a Toroama, ka puta mai a wekama, ka puta mai hoki e rā atu o ngā taonga manu kua kōhurutia e ngā kire he manu, ngeru, e hoa. Tai atu ki ngā kire he poaka, ha ka nui hoki tō rātou rutu rutu i te whenua, me te whakahoa hoki i te whānau. Nā reira, kei te angawhakamua tētī kāhui, ki te whakatāmi hoki, ki te whakapihi hoki, i te marea poaka nei, me tō rātou tokomaha.
4: Nā kia whiti ki kaupapa ke atu i kitea kua puta ke ngā hua o te arotakinga i te Tribunara o Waitangi. Nā e wānangahia tonu hia nā ngā hua o taua aromata waira. He aha ngā kōrero o te wā e pāna ki aua wānanga?
6: E hoa, tēnei mea te Tribunara te ropu whakamane te tiriti 20 tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato hoki te haere, ki te āta wete wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noe o, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga, kia kite mai hoki ngā kaiwhakawā me ngā kaiwhakahaere o ngā rōpū o te Tribunara, e haere ngātahi ana te marea. Nā reira, tae hoa te wā, kaore roa, pea, ka kite hoki i tōna hua, engari e pai hoki ngā kōrero i te whakatoi tū hoki te Tribunara ki tēnei motu.
4: Nā, kia tō. I auna kōrero e meana kia āta haere. Ahea te take ngā take rānei kaorea no ngā hua o te arotake kia puta, ka rua mahea kūtu e whakatau ai mēnā rānei, ka whakarerekehia ngā mahi a te Tribunara.
6: O tuatai, me whakatau te kōrero i Wainganui i ngā pāti o te kāwanatanga haumi. Ki te whakatau ngā kōrero i Wainganui a mātou pāti tōku toru, ka puāwai mai, ka kitea hoki a ngā ripoata katoa e pāna ki tēnei ka papa a te ripoata te puari arotake me ngērā atu e whaifakaro ana mo tēnei ka papa. Engari, kia mohi mai koe, ko tōna whāinga matua mo tēnei kāwanatanga humi, ko te whaka toitū hoki i te RMA, me ona tahuri whakarerekētanga, me toitū hoki tērā kaupapa i te tuatahi. I te mea, te kore tātou e whakahuri i ngā whārangi kōrero o te RMA, e hoa ka potauri hoki pēnei me he honu i roto i tēnei ao.
4: E ātahare ana. Nā, i wāhi kōrero koe mō ngā tautoko wha omomo atawhai i whakauri re kuhu, nā kia whaiau i tēnei ia. Kei ko atu i te kotahi miriona tāra te rahinga o te pūtea tautoko ka tukuna hei pūtea taunaki ngā kaupapa atawhai i te tai au i Taranaki. He ai i whakai ai koe ki tuku pūtea tautoko ki aua kaupapa.
6: Te toitū hoki te tai au ki te haumaru, whakahaumaru hoki i te ngahere, ki te mai hoki te oranga o te kōkako, tai atu ki ngā mahi ki te tai au. E rua pēr ngā kaiwhiwhi pūtea te kāhui o Taranaki, arā tērā iwi rangatira, taketake hoki o te pūtake o te maungati tohea. Ngā kaiwhai i ngā poropiti e rua, te piti o rongomai me tōu kākahi. Tai atu ki te Eastern Taranaki Environmental Rōpū. He mahi, anō rātou te mahi whakahirehira hoki ki te manaaki, ki te tiaki i te ngāhere ki reira. Nā o rātou mahi kua piki ake, te kaute, te tātai hoki o te kāhui kōkako, me ngē rātou o ngā taonga manu. E hoa, kamihi hoki ki e rātou katoa e mahi ana i roto i te tai au.
4: Nā heaha o tūmanako mō te kaupapa nei, mō te pūtake, mō te tihi, mō te maunga tītohea, me ngā whenua e karapotia nei te kāhui maunga.
6: Tākau Māori, ma taupea rātou e kohoro ane ngā nani koti, ki rongi i tō tātou maunga tapu, matua te tapu. Rātou tahi me ngā haunihera, ngā iwi e waru o te kūrai o Taranaki, tō tātou ātanga kōhatu, e ki ia nei ko koro Taranaki. Me te mea nei a Mahi Ngātahi me Next Foundation, te rā rōpū mātanga pūkenga pūmanawa hoki ki te āta tiaki i te tai. Tai atu ki te puhi paihamu, me te hopu kiore, me rā momo mahi katoa. Kia wāte hoki i ngā kirehe, i ngā ngārara nei, e hoa, ka rangona e te marea, ngā tangi me ngā rangi me ngā puoro o te wānui a tāne, me hene au huone.
4: Nā minita, hia hia ana ki te tōtō i o whakaaro pāna ki te tehi kaupapa tahi ka pupu ake. Mā e whiriwhiri mena rānei ka whāngai mai i e tehi whakaaro. Kōrero rānei. Nā i whakatū e tehi kohanga reo o te tai rāwhiti e tehi tohu whakatairanga i e tehi o ngā kaitono tōranga pū ki te wāhi e tūai taua kohanga. Ki o whakaaro e tika ana rānei, te whakatairangatanga o ngā kaitoranga pū i ērā momo wāhi ara ngā kohanga reo, ngā kura kaupapa Māori rānei, me waiho rānei ērā āhuatanga mō waho pū. Heaha o whakaaro ki te ratu āhuatanga.
6: Pare anō ki a whai whakaaro ohunu rawa mō tērā kaupapa. Tai anō ka kite i ngā pānuitanga o te pukamata. Nā reira, kāore anō ki a tau te whakaaro i roto i taku inangaro. Engai, pa tāku e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki. E hoa, haere whae ngā kōrero katoa kia mārama hoki te titiro a te tangata.
4: Nā ko te wānanga nei kāhiki, minita, tama pūtaka. Tēnā.
6: Marudio rā. Kia ora.
5: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, pohaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
4: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
7: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. Ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rāhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
4: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro, o te kaupapa nā au i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
7: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au ētahi atu pakeke, pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei taku pirangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koutou i tēnei hurahi. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohu tohu ki ērā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro, e whakaaro paipea tēnei hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
4: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
7: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha. Kā kite au i te rangatira o a rātau mahi i roto i ngā hapori. Kā kite atu au i te pai o tā rātau mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai hā ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātau me wā tātau mahi, kei te kaha tātau, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tinoranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tinoranga tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga. Anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātau ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātau e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātau e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki, e tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori, i tēnei tau, kia kaua rātou e tai atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori, kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kā wanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E te gana kia whau wāhi taiwa kia taiwa anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taiwa mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoe no nei te reo omihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou e mihi ana.
5: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Kei te tono whakaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaro hi ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai, kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
8: Kia ora, ngā mihi kia tātou.
4: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi kōura ki Aotea.
8: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea ia mātou i te kaha haere ki reira hihi i kai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga. Kia riro, kia rereke ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te kaura i etahi marama, kia putaputa i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou, kia kauarau atu ngā kaura nunui e tongotongo hia, take o rātou e pēnei ana, he mataku, no te hunga o tērā mautere, he kaharawa no te hunga harakena ki reira rarunga i o rātou waka, uruhau, kainui no atu te kānapanapa i hoera waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, kātahi ka mahue he kongakonga kau, hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga, o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea, nā ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai kia mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
4: Kia peka atu, nā te aha I whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heha tāu e tūmanako nei ka huāke I tēnei kaupapa.
8: Te tei ngā wānau o reira ka nui noatu te whai ingo ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingo ko Peata, ko Bertha. Rō nō tērā kuia I te noho ki Helensville, Kaukapakapa. Engari take take I ahu mai, koia me etahi atu o ngā wānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pia te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā I ngā ture mō te mātaitai ki reira, ka tahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tāe e hau te whakatatu ki te kore e whakapapā atu ki te ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari taku rata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro I te ture me pēhea rānei haka tutuki ngi ai.
4: Nā tēnā koe nā I tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi I ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā I te ahumahi I ka?
8: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira māku me atu kia tātou, ko te tai whakamātou tau nui rawa koe a tēnei. Me pēhea rane I te moana e tiritiria ai. Kuru mōhio bine māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane I te tahi wahanga o te moana e whakaritea. Kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarau atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tangata hi a Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahako whangare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te hauka e ngai whakahaere I raro I ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohooho, ko hopo hopo Mārika. Ko ngā tangata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rue toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngā tahi me ngā āpeha o te krauna ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga I whangarei te renga parawa me te one I rua kākā. Engari, māku me atu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā Tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai ane rātou. Ka tahenua hau, tahenua hau kia tūpono ki te tahi tauira mātaitai pēnei rawa te whā tā roro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha. Me mahi tahi me ngā kai kōkiri. O tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tututea, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i wāinga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaro katoa. Nā koe tēnā te tai tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga a Pākehi, me ake nei ka whakatatungia me pēhera nei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana, nā heke i hoana e tahe o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi nui tonu. O tī rā, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga ke.
4: Kia hiki, te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
8: Ngā mana ki tanga.
5: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Ka hoki mai te huihuinga ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānui hia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā tātou.
4: Ngā mihi nui Michael, nā hei whakatūwhira i a Tāua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
9: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moemoe ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūramarama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, hi piku he Taniwha, hi piku he Kingi.
4: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
9: Ai, tika ana tō kōrero i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā honunga whānau. i mua i tēnā he rere ki te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical kei te haere tonu. E me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau ki te auhuerea Māori, ki te auhuerea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te auatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. Koina te tino take mo te pau o te oranga.
4: Hei āpiti atu ki e nā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa?
9: Kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mohi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mohi o tanga, ki tō rātou haeringa, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawe mai te rongoa. Te rongoa mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, utinga ki te, me whakautinga ki tēnā mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
4: Kia whai au i te ia o auna kōrero e meana, kia tūhonohono tātai ki te wānanganga i ngā rautaki, kua hu ake i ngā iwi taketake kaua i kone anahe, engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā hea hanga mea kataia e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
9: Oh, rawe ngā akona, ngā akongia mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā kai hui kua pāhure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti, te mahi kaitarutaru, he ahuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koina te tino akona ki au.
4: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
9: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maia me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua uaua, e aua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. O tēnei te take i timata ei, mai te Seneca Nations. Kei a rātou e whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e tai nui ki a rātou katoa i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Ko ina te tino hiahia ke au.
4: Ka rawe, nā ku te koutou, te koupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
9: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoa a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hāpuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga. Me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata ki ahau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomuri anake. Ko te kaupapa ki a mātau, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomuri, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tai atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhia te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
4: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
9: Tēnā koutou.
5: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Nā i ngā wiki tata nei, putai te ropu kākā riki te tei kaupapa here hei taunaki, hei āwhina i ngā marae o te motu. Hei tā ngā pitopito kōrero kei te takiwa o te rua ira whāpiri o nā tāra te utu. Anō reira mā tō tātou kai kōrero e whai ake nei tehi o ngā aria e whakamiramira. Nā kia whiti atu ki te kaiara takitaki rua i te pāti kākā riki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
10: Mōrena.
2: Morena, nai hei wāhi i a taiwa kōrero, tēnā ka huāke, ka ahuāke rā nei taua pūtea te rua ira whā piri o nā tāra mō te kaupapa nei i whea.
10: Ka ahuāke tēnei pūtea i tā mātou kaupapa here tāke. Ko te kaupapa here tāke, ko te tāke tika ki te honga whairawa, ki te honga whaimone. Ki te tika, te tāki, ki te hunga whai rawa, te hunga whai pūtea, ka puawai ngā marae, ka puawai ngā hāpuri.
2: Nā kia whai au te ia o ena whakamarama ou, tēnā nā te nui o ngā marae te motu, heaha te tūkanga tohatoha i taua pūtea rā.
10: E rua ngā ara pūtea ko tētahi ara, ko te rākau whakarauora, ko tētahi pūtea, te rākau whakarauora. I tēnei ara, i tēnei pūtea ka tū te tētahi tāhua mō ngā marae kia whakarauora i ngā mea ko hukihuki ki te marae, ki te hapuri. Pēnei te mahi whakarauora whare o te marae, whakarauora whenua, whakarauora taonga, whakarauora hapuri a whā rau miriona pāra mō ngā tau e whā te tāhua ki te rā kau whakarauora. Ko te rā atu, ko tētihi atu ara, ko te tōtara haimata. I tēnei ara, te tōtara haimata, he pūtia mokopuna tēnei, ka tū tētahi tāhua mō ngā marae kia anga whakamua, he pūtia mahi mokopuna tēnei. A pēnei te mahi whakahiko i te marae,

0: tata mai ana, mā reira ka mōhio ai tātou, ko wai kātū hei kā wanatanga. Nā, i te nuinga o te wā, ka whai hoa kōtui, eke ai ngā pāti ki te tūnga o kā wanatanga. Nā, ka aha ki te kore tō hoa, o hoa kōtui rānei, whakaitia tēnei kaupapa.
1: Kei a tātou te mana, he tirohanga mokupuna tēnei kaupapa here, te waonui a tāne. Ahakoa te ua, ahakoa te āwha, ka tūtonu te marae hei āhuri mō wai mō tātou katoa, mō te katoa, ahakoa nōhia, ahakoa kōwai. Ko te marae, ko te āhuri mō wai tūturu o Aotearoa. Kei a ngai Māori kē, te mana, kia kōwhiri te ara i mua i a tātou, a kei a tātou, ngā kai ko te tātou katoa, a kē te mana, kia kōwhiri te ara i mua i a tātou, ki te whakai koutou, ngā kai pōti katoa ki tēnei, pōti kākariki mai, ko tērā te mea, ko koutou, ngā kai kōwhiringa, ngā kai pōti, kei a koutou, tēnei kōwhiringa.
0: Tēnā koe nā i tērā kaupapa ki kaupapa kē, nā e peki tonu ana ngā utu e ora ai te tangata mai i te pinihini tai atu ki ngā kai, i ngā hokomaha, nā tērā i whakaputa koutou i tētei kaupapa here, hei whakamāmā ake i ngā utu kai o te wā. Mō ngā whānau kaore anō kia rongo kōrero mō tēnei kaupapa, tēnā whakamāramahia mai te whāinga matua o te kaupapa here nei.
1: Ai, te katau e hoa. Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. He kino tēnei.
0: Nā hei tāu, he pire utu oranga tēnei, nā he matapiko hoki ngā hokomaha, nō reira he aha e hirahira nei te whakau i te kaupapa here pēnei i tēnei wāne.
1: Kari te tika ki te maurawa pēnei, kari te pai i ngā hokomaha i te wā tonu nei e noho rawa kore ana tō tātou taonga ko ngā mokopuna. Nā reira he tūkino tēnei te matapiko. He rauktaki tēnei pire i te patu i taua momo kino taua tūkino.
0: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga. He aha kia o whakaro ngā huanui ka puta i tēnei kaupapa.
1: Ai, ko te utu pai mo te kai. Te maha hoki o ngā hua kua puta mai. Tēnei he rongo anō te pāti kākariki, he tīmatanga hoki i ngā wiki e heke mai nei, ka tū te pāti kākariki i ngā kaupapa hou kia hanga i tēnei ara hou, me kaua e haere tonu i tēnei ara o tātou, me ara anamata, mā tātou, mō tātou tēnei.
0: Nā i aua kaupapa whānui ki te reo Māori pū. I puta, i nā tata nei puta i te kamupene e āta aro matawai i ngā pānga o ngā ture o te wā ki te reo Māori pū. Tēnā he aha tā koutou kaupapa here hei tiaki i te reo Māori. He kaupapa here rānei e whakarohi ana, he aha rānei?
1: Ai, he whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mo te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te aki-aki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu. He kaupapa here hoki kia whakakaha i te reo Māori i ngā tari kāwanatanga, ki te kite i te taumata kotahi i te kāwanatanga.
0: Hei whakakapi ake nā, ko tete o ngā ākina reo pau, arā taua kaupapa e aromata.

0: place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring them into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He Mango, He Mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, fish. Mangonui.
1: Pakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, iratahi te iariri. Te hiku o te ika.
2: Tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iariri. A ko te kai korero e whai ake nei ko Piripi Mō ki te kōru e pāna ki tēnei rohe o Pīroa, arā ko te Brent Durance, nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Piripi.
3: Tēnā koe, Joe. Tēnā rā koutou e ngā whānau, ngā tini whānau te hiku o te ika, Māui e hakarongo mai nei te mea.
2: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāui i tēnei wā, ki a kōrero tahi tāu e pāne ki tēnei rohe o Pīroa, tainu atu ki te hana, Brent Durance Alternative, even more critical after te hana expressway deal. Tēnā, haka marama mai i wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto i te taitokerau.
3: Oh, me tūtahi, me ka tipi ki te kāwana, e whai kirimana mō tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te hana. Me whakawhiti haumaru te rori ki tū o te o Pīroa. Nā te mea mōhio ana tātou e jau i te rere ki tanga o Tāwhiri Mātu i tēnei wā, me ngā āwhā nui, me erātū ngā mea e aukatingia ngā rori i runga ngā paimaunga tēnei tēnei.
2: Ai, tika tonu, ko Manga Moka tērā, āhua rua ngā tau, i kapi tērā wahanga kia tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua, kia mauria mai ngā kai ngā hara nei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga i te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoi no. I ahu mai ngā whakaaro ihia, kia timata wene o ngā rori, ki te anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui, kia hakarewa i tēnei rori hau, hei te 2033, hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
3: E Jau, e hara e tēnei whakaaro i te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi, ngā kaunihira katoa me pēhea tātou e hono te taitokarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari kia ki te nuinga he raru nui te Brent Durance. I te wā o te tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days au katingia taua rori. Ata pau kato ngā kai kei roto i ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga kia whāngai hea te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he mākiti nui tēnā ki te taitokorau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te taitokorau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te rori ki tēnei taha o Pīroa.
2: Ai, no reira haka whanui ake wena o ngā kōrero, pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe, mō te taitokerau mō ngā Pākehi me ngā hāpuri o tēnei rohe whanui.
3: O tāku nei titiru ana ki Aseania, rātou ko Fulton Hogan mā nā rātou tēnei kirimana i whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātau ka karanga mātou wetahi hui mā rātau ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te Taitokarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei nā te pānui o te kāwanatanga mō tēnei wahanga mai i Walkworth ki te hana. Kia tūtetai hui mo e nei Pākehi o te nota ki te tūtake e ngā kai kirimana matua me pehe rātau uru mai ki roto i tērā mai. Nā te mea e nui rawa nā rawa mo tēnei hangaruri. So he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini. I tūtaki wetahi i te hanga o te wahanga tuatahi i tērā tau Pākehi Māori katoa tau, I think tata ki te whārau Pākehi e mahi ana te wahanga mai orewa ki Walkworth. Nā reira ki tāku ki tā mātou nei titiro he kaupapa paitera mō te āhuaranga o ngā mahi a Asiania mā mō tātou.
2: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtea me ngā rawa pēra ki o kōrua, kia te tuki pai i wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tai no atu ki te hana, ara ko Walkworth ki te hana, nō reira nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa, ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho o kōrua kia rātau i tēnei wā.
3: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tutakia nau e a Manu Burkati i Waiganui e nei marama no Far North Roadings. Nāne tiruhia hei turanga mahi mōna i roto Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mo tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei Pākehi ki o uru mai ki tēnei mahi.
2: Ko kōrero kē koe hara tēnei mea he mea ohorere e ngari mai rāno wenei o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō he ara matua mō tēnei o ngā wahanga, tēnei rori ki Waiganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
3: Ahako pai tēnei wahanga me kaua e waiho tie ki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a pīroa i the Brinduans. Kaua e waiho tie te ruri ki te hanga, engari me whai huarahi ki te Taitokarau whānui.
2: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te ruku hohonu ki wene o ngā kōrero, e ahe ana tātou, te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou, ki te ata tiro hia ki wene o ngā hakaritenga, e piripi?
3: Kai wainga nui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai matau ki e nei kamupene matua. Kātahi nō ka whakariti e tētai hui mō tātou e te Taitokarau, kia titiro me pēhea tātou e anga mūai.
2: Kaore kore kua hakarite kē koutau i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wenei o ngā kaupapa, kia hakatūtū wenei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Horekau he pātai he kōrero tuati i tērā e piripi, engari he kōrero haka kapunga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
3: He mihi nui kia koutou, mea koutou nei mai mohio ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua, me te āuatanga o ngā ruri, e pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaurau, engari e mohio ana tātou, mā ngā kaunihira e nā rohi katoa, nā rohi kei rungi i te Taitokarau katoa, e tāpiri mai ana a muri whenua, ngā whānau a te kutika, he kaupapa no tēnā. Engari, kei kona e hoki mātou e tautoko a me rā kōrero. E mohe ana tātou a nekeneke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou, he takei nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pea. Engari me whai kotahi tanga tātou i runga i ēnei momo
2: kaupapa mō tātou. Mm. Hei oranga mō tātou katoa. Ai, tika tonu i tēnei o ngā tau kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga, ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa, tāku kia koe piripi kia matara ki ora.
3: Kia ora mai tātou.
2: Mihi anō kia piripi mō, mō wena o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā pīroa. Kia tū tētai hatū rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha, ki manga moka, i haukoti tērā wāhi mo te wāroa, nō reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā ahara nei, kia taimai ki roto i a tātou, me pēhea nei tātou te haka puta i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangatake. Nō reira, koi arā tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakaronga tonu mai. Ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tako mā vitu, ira tai te iarere.

0: matane, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko para whenua mea.
1: Koia te whakatauki o ngā ngalu o tērā moana o Hokianga, e whakatauki tia e ngā kaumātua o mua. Tāna ukuinga, ka puta te waipuke e ngaro miana e te waipuke. Roko hanga atu te otaota, te kai, te aha. Kātahi ka kutahia e te waipuke, takoto kauana ko te papa tupu o te whenua. Ka riro ngā para o runga o te whenua, ko aua para, rākau, one one, ota ota, a para whenua mea. Waihoki inamata ki te whakatika ngā rangatira o Hokianga, ki te whawhai ki te tahi atu iwi. Ka ukuia ngā tāngata, ā takoto kauana te whenua, ka hore e tāngata.
0: Ko Hokianga ko te tai tamatāne, ko te tai tūria ki te marofara, tāna ukuinga ko para whenua mea.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te ike i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne āpiraranga taua pai me ngā kōrero hā kine kino te wiki. Ai, ko ngā taumā heke heke. Hoa whenua, ā, ko te whutupōro, te nete pōro, me mēnei o ngā hā kina kina ko toa no reira me tarea ke tātu ki āia. Tēnā koe, āpiro.
1: Ai, tēnā koe, Jau. O tira, tēnā tātou e te iwi. Nau mai hoki mai ki ngā tai pito pito kōrero hā kina kina o te wā.
0: Ai, no reira, me pehia nei tāwe tīmate hoa, nui rawa atu ngā kaupapa hā kina kina o te wā, mā koe waiho mau ngā kōrero tīmatanga.
1: Ai, me tīmata ki te taumā heke heke. E kia nei ko te Commonwealth Games e hoa. Toru te kauma ono ngā mētara kua riro ai a Aotearoa. I te tāpeke ngā tēpu o Ahitareria te tuatahi, whetu te kau ngā mētara kaura kua riro ai a Ahitareria, kāre kore ko rātou ngā toa o tēnei taumā heke heke. Engari, mā tiro tiro ana haere, o tātou tērā o Aotearoa e tū motu hake ai ki te tūranga tua ono. Te kaunga mētara kaura kua whiwhi, kua riro ai e tātou. Tare ake te wā o tō tātou nei kapa rauhiriwa. O te toko te wā. Kua riro rātou i te mētara kaura. He tuatahitanga tēnei no ngā tau te kaumā ono. I toa ake tēnei tīma i te tau 2010 ki Delhi. Koena te wā. Ka kitea tātou i a rātou e riro ai i te mētara kaura hoi anō ko te mea ōrerera wātu kāore a Ahitareria i reira i te kemperinga toa nā te kaha patu haere o tēnei tīma o Jamaica i a rātou kā hinga a Ahitareria he tuatahi tangatira no rātou engari me piki mihi tātou hurei ana te rangi he rangi e hihi mai a tamanui te rā ki tēnei kaiako matua a Nolene Taurua e hoa i te rā tau ko noho tā mō ia ki te taha kāre anō mātou e mōhio mēna ko ia tēnā e noho ana ki te rā tūranga he oi ko hoki mai ki tōna tūranga kā nui te mihi kā kitea te hua e puta mai ana.
0: Ai, he ko ana Huhana Linden i nana hira ki te kōrero ana mō tēnei o ngā tīma me te toa kia haka puta ihu waka ngā rau hiriwa i tēnei o ngā kēme ko te poi tarawhiti ara ko te nete pōro i ngā taumā heke heke me te haka mānawa i a Nolene Taurima pēra i a koe hoa no reira kōwai atu, wetahi atu o ngā toa no Aotearoa ki ngā taumā heke heke.
1: E hoa e maha ngā toa, engari ko te toa o ngā toa i tākue ki te ai ko Zoe Hobbs. Ko Zoe Hobbs i toa ake te tahirau mita, te tererau atu. E ki, he uri Māori ia no ngā rua hine, no Taranaki whānui. Me te mea nei, ko Jamaica kei roto i te Commonwealth, ne? I ngā tau o muri, ko Jamaica, ko USA, ko Canada, ngā whenua kairunga no atu i tēnei ao i te oma tahirau mita. Hoi anō, ko tēnei uri Māori no Taranaki whānui no Aotearoa kua toa ake, kua riro ai te mētara kaura he tuatahitanga tēnei no Aotearoa me piki mihi ana ki aia huri te kei o te waka pia kia David Leti anō ko riro ai e ia te mētara kaura he tua torutanga tēnei nōna te whiwhi i tētahi mētara i tērā atu taumā heke heke ko riro ia i te Silver Medal engari i tēnei wā ko tūteitei ia ki tērā ātāmira me ki hoi anō me kakau ana te hoi ki ngā taumā heke heke nui o te ao e kainamu mai nei e kia nei ko te LA Olympics hei te 2 tau ka tīmata.
0: Ai, rawe rawe atu te kite koia te tuatahi i roto i tēnei o ngā hakatatai a ko te kotahirau meita te oma o kaore kore para huti huti ana te haere te oma o tēnei o ngā wahine no Aotearoa nei me te kaha o ngā tangata katoa ki roto i tēnei o ngā hakatatai no reira kaore kore ka kite nei e tātai i wētahi o ngā hua ngā mētara ka puta mai i wēne o ngā kēmu o hoi no kite nei e tātai tau te kaha o te futu pōro hoki e hoa?
1: Ai, te kaha o te futu pōro. Ah, me timata ki te futu pōro, ne? Hei te paraere, ka tuake, o te hatare aroha mai, ka tuake tō tātou kapa o pango, tō rātou ne haerenga ki āwhirika ki te tonga. Mēnā kai runga koe i te pai āhua, i te pukamata, kā kitea, i tā rātou taenga atu ki Cape Town. E hoa, e hoa. Ka kitea te mare a kua tai atu ki te kite i tō tātou nei kapa, ne? Ngā mangumangu ngā tangata parauri, kino aro ana ki te tautoko i tō tātou nei kapa, no ngā tau o muri mai, ne? Kāre ngā mangumangu ngā tangata parauri o tērā whenua kua, ka tāia te eke ki roto i te Springboks, engari. Hei reira tonu, te mare a e tautoko tō tātou kapa. O tō tātou nei kapa, ka timata te pakari haere, te kēmu tuatahi kei Wainanui i te Stormers, te tīma no Cape Town, hei te rua wiki, ka tīmata te kēmu nui o ngā kēmu kei Wainanui a Āwhirika ki te Tonga. Ko te mea nei, ka tīmata te NPC, te National Provincial Competition ki Aotearoa, ka kitea kua hoki mai a Richie Moonga. Waita, ka tahi, ka rongo ahau i te karanga, me karanga hia ki aia te haramai ki te tima o te opango ki Āwhirika ki te Tonga mena e wharara tētahi, ne?
0: Mena
1: te kōrero nu.
0: Mohio ana tāua ki te Hitoria o Āwhirika ki te Tonga me ngā me te kapa o pango mai rā no wene o ngā tūwhai āhuaranga no reira rawe rawa atu kia rongo ki wero o ngā kōrero ko wātea tētahi wāhi mā ngā whanaunga ngā kiripango kia tai atu ki wene o ngā kēmu hoi no pēhia rā te futupōro mō ngā wahine hoa
1: te futupōro mō ngā wahine kua toa ake te kapa kahurangi te Super Rugby Aupiki ka mutu, ka wehe atu rātou ki Poihākena, ki Sydney ki te tākoro atu ki te toa whaka ihu waka ki tērā tōpito o te ao arā ko te New South Wales Waratahs rua te kaumā whāki, te kaumā whitu i toa ke tēnei tīma kahurangi nō reira, ko rātou ngā tino toa whaka ihu waka o te Super Rugby i tēnei tōpito o te ao. Huri te kei o te titiro i nāene ki ngā internationals, kei Wainganui i te aroaro tuatahi ake, ko Wiwi, te whenua Wiwi, ka tai mai ki konei, ko tō tātou kapa o te Black Ferns, e tākoro ana ki a rātou, ki te taiwhanga o Rarotonga, Mount Smart, me te taiwhanga ki te tai tokerau, ki Whangarei, no reira, koutou mā, hopu kina ai ngā tikiti.
0: Ai, tika tonu. Rau ero atu kia runga ki wero o ngā kōrero kia tai mai te hakatatai ki Wainganui a tātou ki roti i te rohe whānui o te taitukurau ki roti a Whangarei hoi no ko tēnei mea ngā tamatoa me te NRL tēnā kōrero mai e hoa
1: e rangi ko ngā tamatoa te wiki ne kua pāhe mone kua kite i te rāwiki kōrero tāua ko māua ko tōhoa nā tō mahu e tanga ake engari ki atu hai o pia kei te whakapau kaha tō tātou nei kapa tamatoa i tēnei wā nā te mea kua hinga haere rātou engari, i te wīkene kua pahure ake kua kite ngā pukenga, kua kite ngā hua pā te kaumārua ki te ono ka haukerekere tia te tīma no te Taikaura ara te Gold Coast Titans ko te mea pai kia hau kā kite te hua ngā pukenga nui ngā pukenga maha o te Maire Mātun e ki i te timatango o te tau kāre mātau i tino e aro ana ki aia nā te mea, kei reira a Boyd kei reira a Midcalf kāre te tahi e kōrero e pāna ki ona pukenga e nari ko ia pia te ki kia uru mai e tēnei tima ki te whiringa whai te e hoa.
0: Tika tonu, e riro ana ia kia rua ngā piro i kite ana wetahi atu o ngā pūkenga ki roto i āia ki roto i te timakato i mate ururoa a kaua ko te whike i hoki ora mai rātou katoa hei tima mō ngā tamatoa nō rehe i kite ana i tērā whana Aaron Clark. Wera atu o ngā tūwhai āhuaranga ki roto i te tima nei ho?
1: Pērā rawa te tamatua i te neitau, ne? Hei te tino whaiwhai haere i tā rātau a ke mahere, kāre kore, hei reira tētahi atu, e whakakiki ai ngā pūtu o tētahi atu. Engari, ko te kēmu e kainamu mai nei, hei te aroha mai, hei te rāme, hei te paraere, ko te Panthers, te tino tīma o ngā tīma. Me hoki atu, ki te Roosters, ki ngā tame hei, kei te tūranga tuarua rātau, kua eke ki runga te tama hei ki te tamatoa. I toa ake rātau, waru te kaumārua, ki te kaumārua ki ngā Cowboys. Kāre kore, ko te Roosters tētahi atu ngā tīma tino matua o te wā.
0: Ai, tika tonu e ki te ana hau tētahi paku wahanga o te kēmu o te NRLW ko ngā wahine o ngā tamato ki roto i Aotearoa nei. Pēhi ara o whakaro o tirohanga hoki.
1: Ai, ngā tūāhuatanga o te wā i hinga tō tātou nei kapa wahine. Te kaumā waru ki te kaumā ono. Ki te Gold Coast Titans wahine, Me mātirotiro ana mātou ki tēnei kemu. Nā te mea, te nuinga o ngā kaitākoro pia kāri te mōhia ko te Gold Coast Titans, tētahi o ngā tīma ki tēnei whakataitai. E kīra, ahakoa kāre tō tātou nei kapa i toa ake tēnei kemu. Kei reira tonu rātou i te whiringa wadu ono rāne. Kei reira, te hua o tēnei tīma. Ahakoa i hinga e rua ngā kēmu, ka hoki ora mai rātou ki te kāinga, ko te pai o tēnei mea te hoki ngā mai ki te kāinga, ka noho, ka moi ki rā rātou ake moinga, ka puta mai pia he kēmu pai mā rātou.
0: Ai, tika tonu, rawera wātu, wera o ngā kōrero, mō te hākina kina o te wiki nei, me ngā kēmu, ngā hākina kina ka tae mai ai tēnei o ngā wiki ni. Mihi anō, kia koe mō wene o ngā kōrero, paira wātu, kia hoki mai a hau ki te taihana nei, kia kōrero tahi tāua, nō reira tāku, kia koe i tēnei wai āpera, kia matara, kia ora.
1: Ai, kia ora mai tātou.
0: Ko te reo tērā o āpera rangatau apai me ngā kōrero hākinakina o te wā e kōrero ana ia mō ngā taumā heke heke hoa o whenua ko Zoe Hobbs tērā i toa ana ia i te oma ko tahirau mita te horo o tēnei o ngā wahine koia te tuatahi no Aotearoa nei i toa i riro i tērā tūranga tuatahi a ko te mētara kaura ki āia me wene o ngā kēmu futu poro taino atu ki te NRL. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te heko o te ika iwa tukou mawhitu iratahi te iarere.

0: te nā koe mara.
1: Me kawara e te teihu.
0: A tā huāna tēnei waiata ne.
1: Me kahara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.

te pae pae roa, kei oku tuakana, kei aku rangatira, tēnā tāua, tēnā koutou, tēnā tāua, tēnā tātou, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou katoa. Tēnā tātou katoa.